0: Barik wa salim wa radhiyallahu kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال